kintse ke le kwano lapeng Afrika Borwa ke potla ke le province ya Freestyle ta ke itahleleteng Bloemfontein ba lo la spetipeti ba Bloemfontein ba hlalositse hore molawana wane o isa le ho bua ka ona wa Arto ha o kena ka hara toropo ya Bloemfontein ba tla ho sebedisa ke molawana wane o nkelang wa point system wa medo o nkelang dintlha license nya hao e bang o tlola molao molawana wone o tla sebetsa le teng Unzo ikamantse hantle le melao ya Arto me o tla sebetsa o sebediswa jolo ka bylaws ka haru toropo ya Bloemfontein ine takatswa Ronald Thaba Morobane le neng la jwale ke nako tsa tsina mabane re ke re tlo qoqa le bona ba ke ba re fe hantle ka galetso wa hore na o tlo sebetsa jwa molawana o fela tse bahle hang ha o qala o etsa phoso ka haru toropo manga ung ba o qotsa ntsietsi Mamela, utsietsi. Laksense ha etla hulelwa dintla. Me o ka iphumana lo ka musing e bang o entse tlolo tse tshosantsa molao. Ile ka dilahlela dikadilatelana wena motho e motle imizwa Tom London o ile a feta

le ya dipapi ke re la ho ka e kapa o tla mputsa la ho ka re kapela pi ya ba pili le na ne o di kapa di kopo di tala wa e fitisa yalla wa pele fela a ke na ke a o jwetsa a ke se ke ntho e a ke bohloko ke bohloko ke le pera a ba ma me di ba hlotse hle go le ba ditaba ka maokeng 056 le 2 ke 90.3 ba entate hai.

dintsetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka hasela ngwana sehwane nna molongwana ke re ka bua le yena ha re bue feta o phokole nna ke kgathetse tlhabantse tshweule ne badimo le tle le bona ha modimo a thaba ga modimo a thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa o a llelwa ngwana seho o letse ya mpadisa meloko meloko ya gabo ke tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa le magogo.

wena motho yo motle hantle ka mora go rra pele nna lo wena re ntse ka mora go rra bo hlano matsuo ile ke tatetse kae ke motsotso ka mora go rra ya bo hlano mo mamedi motle re ntse re le mohona na o ke la haula ditheo di kalaneng tsepeletso ke ya mantla ke le sedie pe mere ke fitise tsebiso ke ena hle ya lepato la mosebetsi mmolo rona wa mehleng rra matsoso ke beza mokeke tsebeletso ya ya pupu itla qala ka ho rra bo supa ho seng ha letsatsi lena kerekeng ya Methodist e Seisoville Kroonstad. Tshebeletso ya lepato la mohlomphei Ramatsoso Mokebe e tla qala ka hora ya bosupa kerekeng ya Seisoville ya Wesele motseng wa Maokeng Kroonstad. Horeng ya borobong re tla be re le bajwalo setsheng sa bafu mo mofu a tlang lo phomotswa teng borokong ba hae ba o qetela. Mamele motle ntumelle hle ke tle ke suthele moruti a tle a re neletse jwalo. Matshidiso ke nka pina kwano ngwana mofukeng mohase.

0: Sasa dula dula dula mshana dula. Aga tsiketela mo shimana tsiketse. Ai tlo khabola tlo la mona te moradi moratuwa. Amokebele bekeng go di a popikhela matsatsi a le shimana tsoro beri. Etsatsi le ho Africa borwa tlhaga tiana ra kopana mmoho. Mesebetsi le etswa ya petra tsatsi le maobane le ka jemo. O tlotlwa mohale haraba hale kwa kwa riri. Ari ko tlolle se hanyata, iko tlolle mohale o phetse. Nela se le go le hlahla wa ha mande. A phumula kwete. Mohole wo tsaba ile mbalwana ntwa ya tokologo. O kakalatsa mmuswana wa kgethollo. Ntse re masapo le phila le sapheke. Re phambisa matso. Mabere se le tsole se riena ke mo kitwa mo hala o tlang wena se le tsinga le sedi. A konsa ke tla tlang ho wena hle o le ka tlung mo sebetsinga. O le le tong. O tlo thabe o tlo nyaka le ka na go tsohle. Ke tshwere stigibili, o tlo stigibili. Ke tshwere stigibili. Ke nna tegebege. Yamu! A tsike tsela mo shima. A ka mo ga mona dikwala mo. Fasateki. O ke nge stockings. Ya ka jone ba tlo stockings. A tla o ska tsa mafe. A tla o subele. A lan thoma no thuko panele, ba tla o panele. A tla o panele, ka jone ba tla o panele. Di khona bo tlamele mona o le ntate bo tlamele mpemmo. Ba ntale le ka go le mena hana ha be di tshe. Utle ke nyamela le tobela. Ha di khutla mona fela ditla tloa le mollo. Bela ke tloa mona dingwetse tsentsha le ba kgwenyana.
1: Buma mputi. Ba bela nan tshutsengata. O setlela. Di kemisetsu. Janjello. Baba mona. Ha ba hloke ho ba le baleng. Hore ba be buma mputi. Mo putsa wa bona. Calling Black Label. Birri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Re jwa metsotso e motso ratio ra ho renya bosupa ke se ke ho tlisetsa maketo a mahala tshebeletsong ya lesedi ke meretheto. Wena o tlo ka nolla mona tweke ya tshebeletsong ena ya lesedi. Ha o na maketo tsona lo. Ha uo. Ungisa ga le seri ho le mona DJ a re tshwere emotsu ona ga di sapaji wa ona le ntomo na ntse sa le ntwentse su tutsa mona le bona ntso khalemela nyenya o tuna la tokolo sine sele khale khale kwana ene hlupa munga yona ha tsa mali yona mo a ona tla fumana fitla mekiti mona etsa maile ra lothe etwene ga ene ene ga ta moroko je. Alo a mngana go tla a ga jena ke tlo e fa mogoko ke tlo e fa nyenya e ga bona ne se nyo go ya holo ntse e papata tsa mnga yona a ya ntse ga fela go utle butlhanya ala mokola o sa bua le mang eh ntwete mo ya bo tsopra tlo ntumela hle ke tla ke vidise di tanki ke tla ke mahlohonolo go bohle. Ba ntse dikano ka jeno ke re haleli haleli haleli haleli wena ausi wena mehle ya satswa moela lapele le tshafue le bitso mahlonolo ke ya o hlegaitse diaka o tlo tshwara ntate eno hantle he ka mo sebeletse hantle bela o so la uya ke re jwala ba ile ba opotetsa ga nyenga mana au fitle le bitso go ba itse mmari taba ba itse o noma senke ka pa o noma kitchen. Le bitso so le fumane ngwana ngwaneso. Re ke ma hlono lo ke ya he. Re tlo sebetse ntate no he ka kanta tsohle. Tshebele tsotla dikena mabatuwe. E ka ka mafapha o hle. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

0: a roba la mura a ehle di thuriso o nkhipa bi ha
1: watse mapo ha o thutse tsena wa tsike tsa mekale ri sa ki putsa putse ho bana mo se motho wa le fatshe a mpotsa mo ke ho mo tswa di uthaka na e ngwana ki e ngwana ki no ho thutse thuri ko re thuka le thaka ho ho si ko re fela mo ka
0: I'm going to go to the house.
1: Ke tsao go ba wa na uya le mmendi yo mo fanzwa o tla wa
0: ana ana na kweke tsa sona la kweke o ka ntotsa gale kwa tsa dilemo le mo tse ba hantle go tsena ntse fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisoko o bo hone ba nkete
1: no ke o ya na fa po ya mbi ja bana o go tso re ngwana tlo
0: eh ke nete
1: ke nna mara mangata holo mara ba o tsena he bona nke ka dula mona go sheka mahlo ha ke kae mo to pe ke khatile nna ke mo we ke be ke khatetse o tsu to hey ye ke ye ke o tlo ja ka tla ha ba
0: o ke le ke tsaba mo mong ke hona ke tsang go mo dira re ha re ke nna ho hlahlame di ha nka ke tsas ha nka tsas o ke ho ha nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsile ka o a itse bang o mo ete go re bona ke tla go tsa molo ha ka go feta ba ga satan o tswa ke la hose wa go tswa ke o ka tla ntse o ka tla tsonda fu ka ka ke tsho ka ma ba da
0: ho ja na hela hela o kwa tsa ke nge o go tswa ke eng wena ha o ne molemo wa ka
1: ka ka ke o tsinto
0: e te dile nne motho ke na ma ikutlo jo
1: wena ke ke tla tswa bang o bona ho bane tse ke o tswe le tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go tlatlamisa ke a tlanga ke bo kona ke tla tlatlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka ne tha o khalemile ke ntwe o e ba tla ngwana le ndawana ka fa ngwana kwa jona bona
0: batho daddy ha o tshebile tse o bona
1: ke ma ke tsa go tswa ka tsa o mta tlatlamisa ke
0: ha ke tshebile ka se jo
1: wa tsaba ho la me tswa di o di ona mpo le mantsoe ha ke sa tsona ke o nka o soka nne tong pole jo ha ke tlhile go re ha o ka ditlo tla tla jo tla mi tu ka tla
0: ha ke so mwana jo go tamba ha ke so tshwane
1: o ntsoe
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o ha tu tu tla go ka mo ho ke fa tlo tla mi tsa tsoe ke bana mbo ha ke ba tu ba o bua ka le tseno ka ntwe na ke ke batla bona ha ke bo ke se ka la kuka le ka o o tso kana le ngwane ngwe o sina bona ngwane ngwe ha sana wa ngwane o ile o ile tsile ngwane wa nkutlwa ke mbo
0: ke utla de
1: ke tsala e tsala la bonu ka o ntong kutle o tong ho le ka ha ke bo ha ke ba tlo bona ona le fetwa lengwe la ngwane lwe wa maka o tlo ka ba se tsa le nyalo ho mo ba tsanya lo ntwa ha o ipotsa ho ba ba sa mmatlile
0: eh di ke bolela mo di ba ikutlo a ho ka motho a gona ho utlisa go kena le maikutlo e bile a mamelang ha ke
1: kwa tsa ba kitse nyalo ho mo na ke ba ke ke mpe go hana ke nyana hana ka demo ka hlamisa ka ngwane mo ka ho hlamisa nna tse
2: ka nnete ja tsa ke mara bona o tha motho a reng ho ke o kgalemetse setlhotho ntate sentse tsa ka metšhini ke tsa o tsala morogo o nana o phapham phakisetse kwa
3: ke mario wa bata sentse ya tle
2: and then
3: a ko o tlo riri ona a gatsela
2: e be go etseditseng di jalo o tlo gobane le mario o buang ka one ga sofele
3: e ka ba man sentse ga e seng makisiwang kobeleletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka o tlholwa ke tšhelete sentsea
2: ene o filang tšhelete tlo kuta
3: antle ya go o itse ke isa ka batho setlhotho se baka ke mphadi ke tse se ke ka o fela na tuero ke tlo buta
2: sekete kuta fela
3: ka nnete
2: ae gona le gore business e tsamaya gantlempe go bolela go tsatsing le o tlatlo o tlo di-price mona o tlo mpolela go tla discount
3: ga ke soka ke re wena ke discount
2: sentsea

e boetse yona mo mamedi ya go tlama tshwantshiso mo botshelo wa rona e le monyaka ya ka jano lo ke ya ditse tsa 372 natefelwa

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke santse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di thata kana he ke ngwana ke he ngwana ke no ho tloke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata o ba ngwana ke ntho esele
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: utlwa fela oa buang ke kopa o se ka bantele le utlwa bosi ga o senyana bo ke kopa o se ka bantele hewe ke ka o robatsa ngwana o yena o mofuma dilwa eo thokiso mofuma dilwa o theo wa godimo
0: ana thokiso o na le nako ekae thokiso o na le nako ekae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone bang ke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o ntontso ge ngwana twe
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ke ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tsee jalo ga a itse buang o mo boleletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke la osi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka matso a batang go lege bana
0: ga e le gantle o kwatisiwa ke eng e ka leka o kwatisiwa ke eng gobane wena ga o bone molemo wa ka
1: aga ke wetswe ke ntlo
0: dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jalo ka wena
1: ke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wa bona go baneng gantse ke re o tloe lefeto le ka ngwaneng bona nna jalo gana jalo o etsa ngwanengwane no gane ga go tlhatlhamise nna ke a tlhanka ke komme bo kona ke motho o tlatlhamiswa nna e bana
0: re ne re ipuela fela
1: le bua pela ke ntse ke o kgalemela bona mpo ke bone kakannete ga o kgalemeleng ke ntho e ne gao eo e batlang gompolelela yona ka fa ngwana tlo wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa ma tlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba kannete gompolelela gore so kore ga o tlhaswe ke ditlho tlatlhamisa so tlhatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tsho jalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa dee
1: e tshwana gona mono a setlong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa gore ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bue
1: kwa tseba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Jalo shame na beseru ba meso suka mara hurra ya pele ba besela seri fa DJ Leo wisihare gina impilo yo mashema ba bedu meso suka mara rap ba besela seri fa kema fela be ke ke sonta bine na ga fodise tsa go le skagase ya ba lo ke re chere

se ba go nyo go weapon o e o nyo go se mmae ke mane e ke ya ya ya nyo go a ai ai wana ma e ba go nyo go ka je ai ai wana ma o itumela timi tumi